Kasumbi kange, tanande mba, wewe kasumbi kange, kereke keke, wewe kasumbi kange, anande mba.